0: igjen tok seg. Og det var jo for å demonstrere alvoret i situasjonen slik Sovjetunionen så det.
1: Nordmennene var irritert på USA fordi man følte at man brukte Norge, men også Bodø flyplass i et stormaktspolitisk spill.
0: Så kom det en skarp henvendelse til Washington om at dette måtte ikke gjenta seg, dette fant en seg ikke i. Og den skarpe norske reaksjonen var tilstrekkelig for Sovjetunionen til at de lot saken ligge.
2: 美国随即加速科罗纳间谍卫星计划，虽已获取首批苏联领土卫星影像。
3: Tarvittiin enemmän satelliitteja ja niitä pitää pystyä rytmittämään sillä tavalla, että saadaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa. Mikä tarkoittaa sitä, että jos halutaan katkeamaton tietovirta sieltä, niin niitä satelliitteja pitää olla useita, vähintään nyt se 4.
4: What they were trying to watch with these satellite systems and other surveillance systems was basically everything military that the Soviet Union was doing on the ground, and especially up in the Arctic. And a major priority, of course, the key priority was everything to do with nuclear developments.
2: 苏联在新地岛引爆巨型氢弹.
5: Myöskin tämän pommin ääni kuultiin Pohjois-Suomessa.
2: 格陵兰的弹道导弹预警雷达投入运行仅一周就误报苏联大规模导弹来袭.
4: It was a huge threat because it takes roughly 20 minutes for one of these ballistic missiles to cross the Arctic and land on the other side.
2: 瑞典悄然布防，把报废军舰上的旧炮搬上山头。

0: 有华润，多美好。华润集团祝您国庆节日快乐。
1: 不是看到美好才选择出发，而是走下去才看得到美好。有华润，多美好。
0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。中原海运风云对话，今天凤凰卫视中文台。
2: 美军在格陵兰冰盖下秘密推进冰虫计划。
3: The interesting thing about Camp Century is the U.S. actually started building it before they said anything about it to the Danes.
2: 一架 U-2 侦察机在苏联领空被击落。
4: Выставки в Москве представлены доказательства вторжения американского военного самолета в воздушное пространство Советского Союза.
2: 美苏短暂的缓和就此冻结。挪威也被卷入冷战漩涡。苏联在新地岛实施了一次大规模大气层核试验，北方的观测记录捕捉到了这次活动。
5: Vetypommin paineaalto rekisteröitiin Sodankylän geofysikaalisessa observatoriossa ja myöskin tämän pommin ääni kuultiin Pohjois-Suomessa.
6: Kokeet tuottivat sitten myöskin radioaktiivista säteilyä erittäin laajalle lähialueelle. Ensimmäistä kertaa Suomessa jouduttiin havahtumaan siihen, että nämä laskeumat tulisivat myöskin kenties Suomen puolelle. Ja niillä voisi olla jonkinlaisia terveydellisiä vaikutuksia väestölle, joka niille altistui.
7: Nyt on aika. Otetaan tosta kiinni ja nostetaan sen sieltä liikkeelle. Sieltä se tulee. Ja nyt otatte tästä näin ja lähdetään nostamaan. Sieltä se tulee. Sitten sahalla putsaus. Miltä näyttää?
8: Hyvältä näyttää. Hyvin näkyy kerros.
7: Hyvä. Eli tässä on viime vuoden kevättulva, tämä ensimmäinen vaalea. Ja noita laskemalla vaan me päästään.
8: Nämä on tosi paksuja.
7: Nämä on tosi paksuja. Tämä on siis poikkeuksellisen hyvä.

0: Tässä tutkimuksessa on tärkeää se, että me saadaan selville, mikä on ollut laskeuma aikoinaan Pohjois-Lapissa. Nyt tästä näytteestä pitäisi päästä selville se, että mistä se laskeuma on lähtenyt, minkälaisia pitoisuuksia on tullut. Tuossa kyllä näkee aika hyvin, että vuodet ei ole toistensa veljiä, kun niin erinäköisiä ja paksuisia tulee.
1: Joo.
0: Siinä on paljon historiaa tuossakin pötkössä.
1: Siinä on, joo.
0: Kun ajattelee, mitä kaikkea maailman tapahtumia tuohon pötköön mahtuu, niin mennään jostain vuosisadan alusta ja kaksi maailmansotaa ja kylmä sota ja moderni aika ja ties mitä.
1: No, nyt se on kuvattu.
0: Joo.
1: Näytteestä on tarkoitus saada ensiksi isompia paloja, jotka sitten pilkotaan niin, että saataisiin tasan yhden vuoden ajallisesti kattavia näytteitä. Tämä tehdään koko näytesarjalle. Tässä näytesarjassa on noin ehkä reilu 100 vuotta kerrostumishistoriaa.
0: Nyt haisee sedimentti kyllä kunnolla. Tietoa kaivataan lisää lähinnä radioaktiivisten kulkeutumisesta biosfäärissä, erinäköisissä ravintoketjuissa ja miten aine siirtyy maaperästä tiettyihin kasveihin ja sitä kautta eläimiin ja sitä kautta ihmisten ruokiin. Vielä sisältää hyvin paljon epävarmuuksia.
1: No niin.
0: Nyt lähti.
1: Sitten otetaan toi pala pois. Se tuli ihan hienosti ja laitetaan se siihen.
2: 北极地区美苏竞相部署雷达网。苏联建成轰炸机预警体系。美国加拿大组建诺拉德北美防空司令部。美国还在格陵兰建成新型雷达站，搭建起弹道导弹的雷达预警系统。
3: What we needed to have now was a way to identify the moment that the enemy launched the missile, the moment it starts to leave the ground, because you didn't have much time. And that meant that initially you needed to have so-called over-the-horizon radars.
4: NORAD is the North American Air Radar Detection Command, and it takes information from the dew line and from all of these other detection lines all into one command and control place. And then it's up to that command to send out information to the fighter wings or whatever the appropriate response group is so that they can retaliate.
2: 格陵兰雷达站运行首周便误判苏联大规模导弹袭击，向

0: 带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
1: 美军在格陵兰冰盖下秘密推进冰虫计划。
2: The interesting thing about Camp Century is the U.S. actually started building it before they said anything about it to the Danes.
1: 一架 U-2 侦察机在苏联领空被击落。
3: Выставки в Москве представлены доказательства вторжения американского военного самолета в воздушное пространство Советского Союза.
1: 美苏短暂的缓和就此冻结，挪威也被卷入冷战漩涡。苏联在新地岛实施了一次大规模大气层核试验，北方的观测记录捕捉到了这次活动。
4: Vetypommin paineaalto rekisteröitiin Sodankylän geofysikaalisessa observatoriossa ja myöskin tämän pommin ääni kuultiin Pohjois-Suomessa.
5: Kokeet tuottivat sitten myöskin radioaktiivista säteilyä erittäin laajalle lähialueelle. Ensimmäistä kertaa Suomessa jouduttiin havahtumaan siihen, että nämä laskeumat tulisivat myöskin kenties Suomen puolelle. Ja niillä voisi olla jonkinlaisia terveydellisiä vaikutuksia väestölle, joka niille altistui.
6: Nyt on aika. Otetaan tosta kiinni ja nostetaan sen sieltä liikkeelle. Sieltä se tulee. Ja nyt otatte tästä näin ja lähdetään nostamaan. Sieltä se tulee. Sitten sahalla putsaus. Miltä näyttää?
7: Hyvältä näyttää. Hyvin näkyy kerros.
6: Hyvä. Eli tässä on viime vuoden kevättulva, tämä ensimmäinen vaalea. Ja noita laskemalla vaan me päästään.
7: Nämä on tosi paksuja.
6: Nämä on tosi paksuja. Tämä on siis poikkeuksellisen hyvä.

0: Tässä tutkimuksessa on tärkeää se, että me saadaan selville, mikä on ollut laskeuma aikoinaan Pohjois-Lapissa. Nyt tästä näytteestä pitäisi päästä selville se, että mistä se laskeuma on lähtenyt, minkälaisia pitoisuuksia on tullut. Tuossa kyllä näkee aika hyvin, että vuodet ei ole toistensa veljiä, kun niin erinäköisiä ja paksuisia tulee.
1: Joo.
0: Siinä on paljon historiaa tuossakin pötkössä.
1: Siinä on, joo.
0: Kun ajattelee, mitä kaikkea maailmantapahtumia tuohon pötköön mahtuu, niin mennään jostain vuosisadan alusta ja kaksi maailmansotaa ja kylmä sota ja moderni aika ja ties mitä.
1: Noin, nyt se on kuvattu.
0: Joo.
1: Näytteestä on tarkoitus saada ensiksi isompia paloja, jotka sitten pilkotaan niin, että saataisiin tasan yhden vuoden ajallisesti kattavia näytteitä. Tämä tehdään koko näytesarjalle. Tässä näytesarjassa on noin ehkä reilu 100 vuotta kerrostumishistoriaa.
0: Nyt haisee sedimentti kyllä kunnolla. Tietoa kaivataan lisää lähinnä radioaktiivisten kulkeutumisesta biosfäärissä, erinäköisissä ravintoketjuissa ja miten aine siirtyy maaperästä tiettyihin kasveihin ja sitä kautta eläimiin ja sitä kautta ihmisten ruokiin. Vielä sisältää hyvin paljon epävarmuuksia.
1: No niin.
0: No nyt, nyt lähti.
1: Sitten otetaan toi pala pois. Se tuli ihan hienosti ja laitetaan se siihen. 北极地区美苏竞相部署雷达网。苏联建成轰炸机预警体系。美国加拿大组建诺拉德北美防空司令部。美国还在格陵兰建成新型雷达站，搭建起弹道导弹的雷达预警系统。What we needed to have now